tu da kan thak ta kha MSc don chi yanak til han yer sa tu kha bana sai lo ba ani lungi herle si til ha isak enong thak chun sumang u

kaliam tang ti hla ron sato kha henry lalmal som ani ado da chuan du lai ti hla kan ngai thave thunga nga josephine laram engin aron sang.